0: Kenapa ku rame-rame nih ngomong bu om?
1: Ay, iya sih, acak nakon dikit. Eh mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
2: Oh, bu om pengen curak je.
0: Oh, curak? Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get, pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
0: Iya ya, biasa konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bawa om curak.
1: Wih sengko maning, sekin kita melu ngadeng dikit bayu. Lumayan namun oli, ngenyeblak nih mirak kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.